0: Dat doen je dan 6 o'clock daar minuut pan.
1: Yo, ngara Johnny ngarpi je, kayu listening radio 88.9 FM.
2: Yo, ka welcome. Tango yolo manikayo awa.
1: Morning.